0: нерматтамна такуйоқарнерпат арвагасулерутта наулексиоқарнерпат таммана пилерелерутта суорлу пиккулуақиоқак кааллатуиннераарммагман хэннаттао наатсерсертиқи киявоо таппунгаттаа парнаксимаққар қатавиерэарниармиу
1: аммалу унасима атуқсимаяву исумагиё яруссима лиаммиу атуқ